ayuhan nas ci gëdon dégg yépp bu ci daanu rek baatu tawhiday ñew yalla wone ay ayam ñu bindé doom adama ñu bindé